nga ni so nye mu kwa i shi pu ma nye ma de jin ji za dwe mu li ma ngo wa khu nye ti li nga ni so mu kwa khu ma nye ni so cha mi de dwe mu ni so mu kwa khu ma nye ni so cho ju de dwe mu ni so mu kwa khu ma nye ni so to ni de dwe mu ni so mu kwa khu ma nye ni so ni le de dwe mu ni so mu kwa kwa shen nga mu kwa kwa ni shi za shi Gua ki ki ni bu za bu, mu gua se ma ben jia ta, gua ki se ma ben jia ta, ni za bu za su du lo, ni za bu za chi du lo, mu gua za ma lei shi gua, mu gua gua ni meng jie ji, yi shi cu ju pi la zi, sa ma hai ni gu wa zi.